Roy i el Bani Lupudink. Á meðan Jónas hringir í allar áttir til að spyrjast fyrir um hrærivélar.

hafði hnífapörin og horfum á ljós sem speglast í rigningapollunum og gangstuttinni fyrir framar fjalli. Hrein og nýpúsu hnífapörin nota ég til þess að slá með þeim létt.